Ebon pae di Sicilia ne ne mane nana no bo woni mserese Ewurde. Ehye bia ye wo mo chefo Ewurde fa dum won. To won condemn ma woni kwa tenten amen. Ewo Yesu Kristo din mo. Amen. Pato ye di si wa ye breni nti. Ye ntumi mfa ofrefo bia biem ye breno aso. Enti ebon pae ama grace. Ye bon pae ama mama mebe ye bon pae ama na womi. Ye bon pae